Dragom Denisu sve najbolje u budućem zajedničkom životu, da bude dobar suprug, od srca mu žele bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

dragi mladenci Denis i Marija, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca žele vam bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragom Denisu sve najbolje u budućem zajedničkom životu, da bude dobar suprug, od srca mu želi bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragim kumovima Samanti i Zoranu te Denisu i Mirni, hvala što ste naša desna ruka i što ćete s nama graditi uspomene za cijeli život. Od srca vam žele Marija i Denis.